0: следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Миодрак Врчаковски. Антена 5. Мај 2026.
1: Релиз.

0: dragi moji ranobudni frendovi i bendovi s retro trendovi, sreknovi, nedelno utro i dobre dojdovte vo музичкиот времеплов на емисијата Soul Rally, со кој денеска ќе ве телепортирам во 70-тите години од минатиот век. Јас сум вашиот неизбежен ретро навигатор Миодрак Миле Врчаковски, а наша прва музичка икона пред која се уште се крстат многубројните љубители на Soul музиката е Quincy Jones и неговиот хит од 1974 година One Track Mind. По Quincy Jones настапуваат и легендарните групи War со хитот од 1973 година Me and Baby Brother и Commodores со темата од 1974-та I Feel Sanctified. Во Soul Rally ептен ретро музика се служи, таа прави и во зима да ви цутат ружи.
1: Ружа!

0: Разговор на Солрели Радио Екстаза на бесплатна некомерцијална база.
1: Драги мои, денеска, верувале не се возам во такси и верувам

0: koji ste vi?
1: Ja sam Slavčo 24, ne sam ja Elvis Presley. Taksist v kompanija ta elit.
0: Se gleda elitna kompanija, pa vakvo pijenje jaz v život ne sam slušao.
1: It's now or never, come home in time.
0: Da li slušate Soul Rally?
1: Redovno vam ne dala. Postojano vozam, 13 godini i novu mi se bendi sa ta emisija, nove uba. Сега дознам од вас дека токму вие сте биле водител, но изненадиште ми сте дека вашиот син.
0: Вие сте таксист, а што друго работите?
1: Јас сум поет. Во современата модерна литература постојат три теории зашто јас се викам Славчо 24. Не знам дали да ти кажам, сепак ќе ти кажам, се ми започна со тебе и песна напишав за тебе, затоа што премногу те сакам. Ја скратив малку на доволно. Епа, јас сум коло 80 во Елит, непознатиот таксист во Скопје. Ги поздравувам слушателите на Soul Rally. Нека имаат убав ден.
0: Значи, срдечни.

Ovo je vaš omiljeni Antena 5 radio Branovi. Po intervju to so električarski od genije majstro Ljube sleduva samostojni od nastap na pratečkata grupa na Otis Redding Bar Keys so hitot od 1977. godina Let's Have Some Fun. Četiri členovi od grupata zajedno so Otis Redding nastrada vo avionska nesreća vo 1967. godina. Во новата постава на Баркис, која се уште е активна, има само еден од старите членови. По Баркис на ваше располагање ќе биде и Клаудија Пери со незиниот хит од 1976 година Sweet Dynamite. Во сол релиз само за вас, ретро хит до хит.

0: Well, I'm Roger Steinkamp, and I'm working with USAID. Dobro utro, Macedonia. And remember, keep listening to Soul Rally. And my best wishes to everybody.
1: Dobro utro, ja sam Ranko Vuamara, vi slušate Soul Rally na Antena 5. Мојата порака до слушателите на Soul Rally на Антена 5 е: зошто не е уклучен бојлерот? Јас сум Ранко Амара, вие слушате Soul Rally на Антена 5. Ај, ај, ај, ај.
2: Јас сум професор доктор

0: Ivanovski, ќе ви кажам јасно и гласно. Soul Rally е емисијче првокласно. Ај уште еднаш. Soul Rally е емисијче првокласно.
1: Говор на Soul Rally Радио Екстаза на бесплатна некомерцијална база.
2: Јас сум Јордан Плевнеш, ректор на Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕСРА Париз Скопје Њујорк. Студентите во 12-те професии, филмска режија, мултимедијална режија, сценарио, драматургија, анимација, камера, монтажа, тонска продукција, фотографија, арт дизајн и применета музика можат да студираат 2 години во Македонија, третата во Париз, четвртата во Њујорк.
1: Дали слушате Soul Rally?
2: Soul Rally е мисија што ја обожавам, но многу ретко ја имам честа да ја слушам, бидејќи често сум на релација Париз, Скопје, Њујорк. Но кога сум во Скопје, уживам да ја слушам во недела од 9 до 10 часот.
1: Така, на Антена 5 радио се разбира.
2: Да, Антена 5 радио е моето најомилено радио.
1: Дали имате некоја ваша дефиниција за соул музика?
2: Соул музиката е слично на она што го вели Рацин, дека песната е молитва и огледало на душата. Свеченост на зборови и на една интимна проекција со самиот себе си пред тоа огледало на душата.
3: Жено, шо е ово?
1: Браво, одлична дефиниција, а има и луѓе што тврдат дека сол музиката всушност потекнува од Македонија, зашто не постои подобра музика и песна од она нашата локална, национална македонска.
2: Јас тука би цитирал еден од моите најомилени текстови за македонската музика, што го изрекол Јосиф Чешмеджиев 1927 година за време на одбраната на неговата докторска дисертација во Келн.
4: И после?
2: Имено Јосиф Чешмеджиев рекол: може би во Македонија нема да ги видите пирамидите и свингите што се изградени во Египет, но во Македонија ќе видите звучни катедрали изградени во песните што ќе ги слушате од непознатиот човек.
1: Имате ли некаква порака до слушателите на емисијата Soul Rally?
2: Јас сум Јордан Плевнеш, вечен освојувач на духовните сфери, а Soul Rally е емисија за релаксација на обете мозочни хемисфери.
4: Како?
2: А Soul Rally е емисија за релаксација на обете мозочни хемисфери.
5: Неповторливи хитови на музичките митови.
1: Драги мои музиколјубиви, чеда далдисани по Soul Rally Антика и Романтика, во овој момент дозволете ми да го објавам на големи дзвона настапот на големата Soul Rally примадона Мили Джексон со незината омилена тема од 1978 година Sweet Music Man. Кратката порака на текстот гласи: ти си сладок музичар, се влюбив во тебе, дојди да се гушкаме под моето кеве. Сакам да си правиме джиги-джаги-буги, но ти сакаш повеќе да

This is Radio Radio. Till the end of life. Драги мои ретрољубиви фанови од сите државни и приватни здравствени установи, нашата денешна прошетка низ музичките простори на 70-тите години од минатиот век продолжува со настапот на американската фанк, сол и диско група KG's и хитот од 1978 година Fat Daddy. По KG's настапуваат и Jimmy Castor Bunch со Bam Bam и групата Шаламар со Inky Dinky Wang Duck Doo. Soul Relay е Елдорадо за хитови стари, а добиваш и забава за истите

0: sein. Antenne. Antenne.
1: Γεια σου, Dr. Ilya Jonov, νευροψυχιάτρ. Επειδή και εγώ είμαι любител να жените, ако слушате Soul Radio на антена, няма да ви треба жена.
0: Драги мои дами и господа, за край и за гудбай, би сакал още еднаш да ги осетите музичките убавини на 70-те со хитот на Art Garfunkel од 1973 година I Shall Sing. Уживајте во оваа симпатична музичка креација, погодна за секоја ваша туристичка дестинација.
2: Абе, ајде, доста више, главата ми ја проби, доста су тие глупости, сакам да ми снимиш пункјата тука само...

0: јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 10 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
2: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Ивана Србиновска. Антена 5. Мај 2026.
3: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
1: Avant to go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk. Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин.мк. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Слушајте, оваа сабота и недела. Антена 5. House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk.
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нива.

0: Zmożenot Heineken. Sponzor na Ligata na šampioni.
1: Пред почетокот на секој надпревар во Лигата на шампиони се интонира химната на Лигата на шампиони, уникатна музичка композиција.
2: Напишана од британскиот композитор Тони Бритен, дипломец на Британската кралска музичка академија, нарачана е во 1992-та како музика во стилот на прославениот композитор Джордж Фридрих Хендел, изведена од британскиот кралски филхармониски оркестар и хорот на Сент Мартин академијата. Во текстот на химната се користат трите официјални јазици на УЕФА – англиски, француски и германски. Химната се изведува пред почетокот на надпреварите, како и во сите официјални преноси.
1: Следете а Лигата на шампиони со Хајнекен дома или во вашето омилено Хајнекен место.
0: УЕФА – Лига на шампиони инфо на Антена 5. Овозможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
3: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
4: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
5: Live the best music experience. Antenna 5.

0: 10:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva со комите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли, Choosing

0: Vozi pravo, vozi zdravo na Stopanska banka po 10. pat. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најљадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6. јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
1: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
2: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna

The Traitors. Предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода исполнета со тензија и интрига и само една цел да се откријат предавниците. Открий кои се премиерно на единствената домашна стриминг платформа glay.mk. The Traitors на Glay.

0: Некои повици остануваат неодговорени. Не гледај во телефонот кога проаѓаш на пешачки. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
1: Твојата сметка вреди повеќе. Сканирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува
4: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
5: Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
6: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
7: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Mr. Know-It-All.
1: Broj 6. This is my
0: Miles Smith, My Man.

0: дали си подготвен да го откриеш Истанбул. Летай от Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Морен, Fever Dream.

0: odišvo Setek. Dobivaš sve na 48 rati bez kamata. Vednaš, imaš sve što sakaš i sve što ti treba. Iskoristi možnost 48 rati na sve, na site proizvodi i na cenite so popust. Nema kamata. Baš sega. 48 rati, nula kamata.
1: Samo vo Setek. Samo od 18. do 31. maj.
2: Ej, zlatna ribka. Ajde. Prvo, nova kola. Ej, dobro. Второ, nov stan. Dobro, treta. Odmor za celo semestvo, ama na more.
3: Obično ne odi vaka lesno. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
4: Мак хитс на антена. Бони, крај.

0: Варка се лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпарка се лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 11 часот. Размени ги сачуваните гигабайти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабайти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
2: Како вкус има среќата?
3: На чоколадо.
2: А каков звук има среќата?
3: Крцкав.
2: А каква боја има среќата?
3: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
4: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува. Джон Дигвид. 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.
1: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
5: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Слушајте, оваа сабота и недела. Антена 5. House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
3: Live the best music experience. Antenna 5.

0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit.

0: и Мартин. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5. Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
1: Точно е 11 часот и 30 минути.

0: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летай от Охри до Истанбул с цени почнувайки от 80 евра и доживей незаборавно пътуване. Направи я твоята резервация до 31 май. Пътувай помежду 16 юни и 14 юли и прошири го своят свет. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Некои повици остануваат неодговорени. Не гледај во телефонот кога проаѓаш на пешачки. Одговорно со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol. Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Gradba. Каде што архитектурата се стрикева со амбицијата. Табец. Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува
0: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настић, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
1: Рија, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Рија, руфтоп бар и ресторант.
3: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
4: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спиро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спиро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрам, запозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30 000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
4: This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Точно е, 5 минути до 12 часот.
3: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
4: Avant to go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
5: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Jazz. Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 12 часот. Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 нетсеп и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1. Слушајте, оваа сабота и недела. Антена 5. House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: Excel Weekend. Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
3: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry. Да

0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: 12:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
2: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
3: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Во Димаз започна роденденски попуст до 25% на колаген, колострум и морски магнезиум. 100% чисти премиум производи со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimaz.mk.
3: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
4: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
6: На 24 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 70-та Питер Грин го свири последниот настан на Fleetwood Mac додека групата учествува на Бет фестивалот во Англија. Во 91-та основачот на The Birds, Джин Кларк, починува од срце удар на 49 години. Автор е на дел од најголемите хитови на The Birds. Во 56-та нови ден во Лугано, Швейцарија, се одржува првиот натпревар за песна на Евровизија. Учествуваат 7 земји со по две песни. Прв победник е Швейцарија со рефрен на Лиса Ся.

победник на Евровизија Лиза Сија со рефрен. Во 74-та американски композитор и пијанист Дюк Елингтон починува од рак на белите дробови и пневмонија на 75 години. Добитник на Греми работел со имења како Луи Амстрок, Ела Фицджералд и Били Холидеј. Во 2009-та во САД издадена е монета со неговиот лик. Во 41-ва роден американскиот фолк пејач и текстописец Роберт Цимерман, попознат како Боб Дилан. Има издадено над 40 албуми, а бил и големо влијание за многу музичари, меѓу кои Битлси и Ролинг Стоунси. Се посетуваме на Like a Rolling.

бомба трудененот на Боб Дилан се подсетиме на неговата Like a Rolling Stone. Во 99-та нови ден, британската пошта издава милениумски поштенски марки со ликот на фронтменот на Queen Freddie Mercury. Mercury сам е собирал марки, а неговата колекција по смртта е откупена од поштата. Во 44-та пак родена американската соопејачка Patti LaBelle, еве а со американскиот број 1 со Michael McDonald On My Own.

potvrdené na Petila Bill je slušno meso On My Own zajedno sa Michael McDonald. Во 2003-та Пол Маккартни го има првиот двоуп што настап во Русија, пее пред 20.000 обожаватели на црвениот плоштад. Во 97-ма Spice Girls доаѓаат на првото место на американската листа со Spice и стануваат само трета женска група по Supreme Sid The Go-Go's, на која и успева тоа. Еви ги Spice Girls со песна тој албум Say You'll Be There.

0: се чувствувате изморено и без енергия? Имате сголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Твојот прв дом е само почеток на приказната. Јуте ти дава поддршка, а ти одлучуваш што следи. Преземи контрола. Затоа што твојот дом треба да е уреден по твое. Направи го свој. Твој дом на твој начин. Со Јуте.
2: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема, во пријатна атмосфера, со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес на atletic.mk.
3: Нова понуда од Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Подарок кој е секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок каков што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.
6: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Пред почетокот на секој надпревар во Лигата на шампиони се интонира химната на Лигата на шампиони. Уникатна музичка композиција.
8: Напишана од британскиот композитор Тони Бритен, дипломец на Британската кралска музичка академија, нарачена е во 1992-та како музика во стилот на прославениот композитор Джордж Фридрих Хендел, изведена од британскиот кралски филхармониски оркестар и хорот на Сент Мартин академијата. Во текстот на химната се користат трите официјални јазици на УЕФА, англиски, француски и германски. Химната се изведува пред почетокот на надпреварите, како и во сите официјални преноси.
7: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken, дома или во вашето омилено Heineken место.
6: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
9: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
10: Бесплатно рекламирање.
11: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал. Број 5.
12: После 15 години.
13: Итно ми требаш ти.
12: Само еден концерт за цела Македонија.
13: Некаде после...
12: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времења и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
14: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
15: Live the best music experience. Antenna 5.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 часот.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Halk Bank до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Уорен, Fever Dream.

0: Odiš v Osetek, dobivaš vse na 48 rati, brez kamata. Vednaš, imaš vse, što sakaš i vse, što ti treba. Iskoristija možnost 48 rati na vse, na site proizvodi i na cenite so popust. Nema kamata, baš sega, 48 rati, nula kamata.
1: Samo v Osetek, samo od 18. do 31. maj.
2: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Мак Хитс на антена. Бони, край.

0: Шпарка се лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпарка се лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 13 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
3: Каков вкус има среќата?
4: На чоколадо.
3: А каков звук има среќата?
4: Крцкав.
3: А каква боја има среќата?
4: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
5: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
6: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Слушајте, оваа сабота и недела. Антена 5. House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: И ова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: Intermezzo Music Bar со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Music Bar. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: DJ's Corner Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit.

0: 23 часот на Антена 5.
1: Antena 5 на интернет. Супер квалитете. Дигитален. Аудио стрим.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.fm.

0: се одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рокот 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: Еден точно време. Точно е 14 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
3: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Avant2Go, prva car sharing usluga во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се, резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go, новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
0: Слушајте, оваа сабота и недела. Антена 5, House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: Йова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Йова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Димас, слави

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спиро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спиро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава, 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Гарикс ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куќи. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Гарикс на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под

0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија: фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Eastgate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги. Еден мол за се. Отворен секој ден. Eastgate Mall. Бидејќи ти си центар.
2: Бикини. Монокини. Плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил. Твоја енергија. Твоето лето. Сара Фешн. That summer feeling.

0: Ej, zlatna ribka. Ajde, prvo, nova kola. Ej, dobro, dobro, dobro, dobro. Vtoro, nov stan. Dobro, treta. Odmor za celo semestvo, ama na more.
1: Обично не одива калесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно. Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
3: Фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
4: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена векани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на Антена 5, спонзорирано од Рехау.
2: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5, спонзор Хајнекен. УЕФА, Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
5: Пред почетокот на секој надпревар во Лигата на шампиони се интонира химната на Лигата на шампиони, уникатна музичка композиција.
6: Напишана од британскиот композитор Тони Бритен, дипломец на Британската кралска музичка академија, нарачана е во 1992-та како музика во стилот на прославениот композитор Джордж Фридрих Хендел, изведена од британскиот кралски филхармониски оркестар и хорот на Сент Мартин академијата. Во текстот на химната се користат трите официјални јазици на УЕФА: англиски, француски и германски. Химната се изведува пред почетокот на надпреварите, како и во сите официјални преноси.
5: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен дома или во вашето омилено Хајнекен место.
2: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
8: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
9: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
10: The best DJs, the best sound, every day on Radio Antena 5.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Точно е 5 минути до 15 часот.
2: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Уорен. Fever Dream.

0: Кој лади, прашувам и ја. Сака да и биде супер во дневна и во работна. Кој грее, прашува Алек. Сака да му биде супер кога работи и кога се забавува. Супер за Мија е 18 степени. Супер за Алек е 21. Моја идеја. Грее, лади и штеди. Има клими и топлотни пумпи. Максимален комфор со минимална потрошувачка. Достапни на midea.mk и во салонот на Мидеа на Рузвелтова. Мидеа. Сакам да ми биде супер секаде.
1: Мак хитс на антена. Бони, крај.

0: Шпарка се лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпарка се лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 15 часот. Размени ги за чуваните гигабайти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабайти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
3: Каков вкус има среќата?
4: На чоколадо.
3: А каков звук има среќата?
4: Крцкав.
3: А каква боја има среќата?
4: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
5: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
6: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Слушајте, оваа сабота и недела. Антена 5. House and Dance Anthems Weekend. Од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ.

0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни на 25 компании од Европа. Ке ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Денски хит на Антена 5.

0: 15:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: Teme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Точно е 15 часот и 30 минути.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат. The Traders. Предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода исполнета со тензија и интрига и само една цел – да се откријат предавниците. Откри кои се премиерно на единствената домашна стриминг платформа Glay.mk. The Traders на Glay.
1: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Слушајте на Антина 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
3: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
4: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
3: Риас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп бар и ресторант.
5: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
2: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Broj 6.
0: Miles Smith, My Man.

0: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Некои повици остануваат неодговорени. Не гледај во телефонот кога проаѓаш на пешачки. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува. Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.

0: Кожевчанка – твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожевчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожевчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожевчанка.
1: Некои повици остануваат неодговорени. Не пишувај пораки додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финансии во твој ритм со сигурност и утеа.

0: јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг. Точно е 16 часот.
1: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
2: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен. Слушајте оваа сабота и недела. Антена 5 House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: Secade, znači Wi-Fi na sekade. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
1: Avant to go, прва car sharing услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарији. Плюс, секоја недела, мечплей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток, VIP мечплей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
5: На место број 1 оваа недела во Америка, Ела Лангли.

0: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit. Точно е 16 часот и 30 минути.

0: blizini. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Во Димас започна роденденски попуст до 25% на колаген, колострум и морски магнезиум. 100% чисти премиум производи со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk.
0: Што и да бараш, има. Колку и да ти треба, има. Кади да кликнеш, има. Ананас има повеќе од 250.000 производи, има најдобар однос на цена и квалитет, а има и попуст до 50%. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Росо Дејс. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стелвио. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
5: Фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
4: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
7: На 24. мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 70-та Питер Грин го свири последниот настап на Fleetwood Mac додека групата учествува на Бет фестивалот во Англија. Во 91-та основачот на The Birds, Джин Кларк, починува од срце пудар на 49 години. Автор е на дел од најголемите хитови на The Birds. Во 56-та нови ден во Лугано, Швейцарија, се одржува првиот натревар за песна на Евровизија. Учествуваат 7 земји со по 2 песни. Прв победник е Швейцарија со рефрен на Лиса Ся.

Попова трудендинот на Боб Дилан се подсетиме на неговата Like a Rolling Stone. Во 99-та нови ден, британската пошта издава милениумски поштенски марки со ликот на фронтменот на Queen Freddie Mercury. Mercury сам е собирал марки, а неговата колекција по смртта е откупена од поштата. Во 44-та пак родена американската соопејачка Patti LaBelle, еве а со американскиот број 1 со Michael McDonald On My Own.

popovo tvrdenje napetila bilo je slušna mesa On My Own zajedno sa Michael McDonald. Во 2003-та Пол Маккартни го има првиот воопшто настап во Русија, пее пред 20 000 обожаватели на црвениот плоштад. Во 97-ма Spice Girls доаѓаат на првото место на американската листа со Spice и стануваат само трета женска група по Supreme Seed The Go-Go's, на која и успева тоа. Еви ги Spice Girls со песна на тој албум Say You'll Be There.

песня от альбома Spice на Spice Girls Say You'll Be There. И што ова за крај на музичкиот времеплов на денешен ден 97-ма, Хенсон доаѓа на првото место на американската листа со деви сингл

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Jobs.lidl.mk.
2: Твојата сметка вреди повеќе. Сканирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
3: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
4: Athletic Fitness Center во Diamond Mall, Скопје.
3: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
4: Фитнес заедница што те поддржува.
3: Регистрирај се на athletic.mk.
4: Athletic Fitness Center.
5: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
6: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
7: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
8: Пред почетокот на секој надпревар во Лигата на шампиони се интонира химната на Лигата на шампиони, уникатна музичка композиција.
9: Напишана од британскиот композитор Тони Бритен, дипломец на Британската кралска музичка академија, нарачана е во 1992-та како музика во стилот на прославениот композитор Джордж Фридрих Хендел, изведена од британскиот кралски филхармониски оркестар и хорот на Сент Мартин академијата. Во текстот на химната се користат трите официјални јазици на УЕФА – англиски, француски и германски. Химната се изведува пред почетокот на надпреварите, како и во сите официјални преноси.
8: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken дома или во вашето омилено Heineken место.
7: УЕФА – Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
10: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
11: In your car, in your home, yes! In your life.
12: How y'all feel out there?
11: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 17 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
4: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
5: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спиро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спиро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи. But

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куќи. Новата верзија носи помодерен денс поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Markas Leasing е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 17 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1. Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саев од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
2: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Како вкус има среќата?
5: На чоколадо.
4: А каков звук има среќата?
5: Крцкав.
4: А каква боја има среќата?
5: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Слушајте, оваа сабота и недела. Антена 5. House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: И ова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Подарок кој е секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок каков што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.

0: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: From the heart of Skopje. Number one hit music station, Antenna 5 FM.

0: 17 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу пристигна ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.
4: DJ's Corner Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit.

0: Frank i Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5. Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
1: Точно е 17 часот и 30 минути.

0: Седмицата трае кратко. Наръчете денес на dimas.mk.
1: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува
5: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
6: После 15 години.
7: Итно ми требаш ти.
6: Само еден концерт за цела Македонија.
7: Некаде после.
6: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Рајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
8: Рија, Руфтоп Бар и Ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Рија, Руфтоп Бар и Ресторант.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 18 часот.
2: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
3: Интермецо Мюзик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мюзик Бар. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Интермецо Мюзик Ритуалс.
4: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.

0: Точно време на Антена 5. Спонсор АЕДЕН. АЕДЕН. Точно време. Точно е 18 часот. Размени ги за чуваните гигабайти во твојот АЕДЕН Нетсеф и доби 20 гигабайти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со АЕДЕН Алфа секогаш добиваш повеќе. АЕДЕН.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
5: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
6: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Слушајте, оваа сабота и недела. Антена 5. House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. На илјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
3: Антена. 5.

0: 18:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Во Димас започна роденденски попуст до 25% на колаген, колострум и морски магнезиум. 100% чисти премиум производи со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk. Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува
2: Ка фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
6: После 15 години.
7: Итно ми требаш ти.
6: Само еден концерт за цела Македонија.
7: Некаде после...
6: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6. јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времења и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
8: Галицко фестивал. Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал. Број 5.
9: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
10: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
11: На 24 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 70-та Питер Грин го свири последниот настап на Fleetwood Mac додека групата учествува на Бет фестивалот во Англија. Во 91-та основачот на The Birds, Джин Кларк, починува од срце удар на 49 години. Автор е на дел од најголемите хитови на The Birds. Во 56-та нови ден во Лугано, Швейцарија, се одржува првиот натпревар за песна на Евровизија. Учествуваат 7 земји со по 2 песни. Прв победник е Швейцарија со рефрен на Лиса Ся.

проповедник на Евровизија Лиза Сија со рефрен. Во 74-та американскиот композитор и пијанист Дюк Елингтон починува од рак на белите дробови и пневмонија на 75 години. Добитник на Греми работел со имења како Луи Амстрок, Ела Фицджералд и Били Холидеј. Во 2009-та во САД издадена е монета со неговиот лик. Во 41-ва роден американскиот фолк пејач и текстописец Роберт Цимерман, попознат како Боб Дилан. Има издадено над 40 албуми, а бил и големо влијание за многу музичари, меѓу кои Битлси и Ролинг Стоунси. Се посетуваме на Like a Rolling Stone.

Попова трудендинот на Боб Дилан се подсетиме на неговата Like a Rolling Stone. Во 99-та нови ден, британската пошта издава милениумски поштенски марки со ликот на фронтменот на Queen, Freddie Mercury. Mercury сам е собирал марки, а неговата колекција по смртта е откупена од поштата. Во 44-та пак родена американската соопејачка Patti LaBelle, еве а со американскиот број 1 со Michael McDonald, On My Own.

potvrdi na 5 labeli je slušljame sa On My Own zajedno sa Michael McDonald. Во 2003-та Пол Маккартни го има првиот воопшто што настап во Русија, пее пред 20.000 обожаватели на црвениот плоштад. Во 97-ма Spice Girls доаѓаат на првото место на американската листа со Spice и стануваат само трета женска група по Supreme Sid The Go-Go's, на која и успева тоа. Еви ги Spice Girls со песната тој албум Say You'll Be There.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Нова понуда од Citroën. Big Citroën Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА, Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
6: Пред почетокот на секој надпревар во Лигата на шампиони се интонира химната на Лигата на шампиони, уникатна музичка композиција.
7: Напишана од британскиот композитор Тони Бритен, дипломец на Британската кралска музичка академија, нарачана е во 1992-та како музика во стилот на прославениот композитор Джордж Фридрих Хендел, изведена од британскиот кралски филхармониски оркестар и хорот на Сент Мартин академијата. Во текстот на химната се користат трите официјални јазици на УЕФА – англиски, француски и германски. Химната се изведува пред почетокот на надпреварите, како и во сите официјални преноси.
6: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken, дома или во вашето омилено Heineken место.
5: УЕФА – Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
8: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
9: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it.
10: Antenna 5 Radio Network.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халкбанк до 250 000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Miles Smith.

Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
1: A1 točno vreme. Точно е 19 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Како вкус има среќата?
4: На чоколадо.
3: А каков звук има среќата?
4: Крцкав.
3: А каква боја има среќата?
4: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
0: Слушајте, оваа сабота и недела. Антена 5. House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: накратко. Наречете денес на dimas.mk.
1: The Traitors, предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода, исполнета со тензија и интрига, лојалните имаат само една цел, да ги откријат предавниците. Откри кои се. Премиерно на единствената домашна стриминг платформа Glay.mk. The Traitors на Glay.
2: Одиш во Сетек, добиваш се на 48 рати без камата. Веднаш, имаш се што сакаш и се што ти треба. Искористи ја можноста 48 рати на се, на сите производи и на цените со попуст. Нема камата. Баш сега, 48 рати, нула камата.
3: Само во Сетек, само од 18 до 31 мај.
4: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
5: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
5: Квалитет што создава доберба.
4: Едалпром, автостакла со врвен квалитет.

0: точно е 19 часот и 30 минути.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.

0: Besplatno reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva.
2: The Festival. Tri dena muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
3: Rija, Rooftop Bar and Restaurant. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Рија, Rooftop Bar and Restaurant.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
5: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Broj 6.
0: Miles Smith, My Mess.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Дали ти треба? Пода, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Точно е 20 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
1: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон

0: ekskluzivno Skopje, Warm Up, Le Funk i Branches, John Digweed, 5. juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Skopje City Mall и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Solaren Saem од 4 до 7 јуни на 25 компании од Европа. Ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Solaren Saem, Maxol Expo во Скопје City Mall од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Слушајте, оваа сабота и недела. Антена 5. House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спиро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спиро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

Hit the Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрам, сопозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава, 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Гарикс на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland

0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Борис Пауновски. Антена 5. Мај 2026.
3: Недела навечер на Антена 5 радио. Честит празник и продолжен викенд само на Антена. Јас сум Борис Пауновски, а ова се најголемите хитови во Велика Британија. Се разбира најголемиот хит, оно и никој да го симне од првата позиција за Сам Фендер и Оливија Дин. Дознаваме вечерва каде се и песни кои што се популарни на плейлистата на Антена 5 радио. Оливија Дин на самото одбројување е и на самиот почеток. Ја слушаме со Nice to each other. Noah Kahn, Doors, новиот хит и Jackson 5 од најгледаниот филм во светски рамки во моментов, оној за Michael Jackson. Jackson 5, so I want you back. Сите овие хитови следуваат само на Антена. Останете со нас. Radio Antenna 5.

Може би најуспешната кантри пејачка на сите времења, ги анализираат незините успеси на билбордовиот Hot 100, каде што е се уште на врвот. Choosing Texas, меѓу првите 10, беше во Велика Британија, сега е 17-та. Ела Лангли е незиното име. Грейси Абрамс е 18-та, како новитет со Hit the Wall, а Милки е 19-та, се уште популярна со Just the Way You Are. Јас сум Борис Пауновски, а ова се најголемите хитови меѓу првите 20 во Велика Британија, популярни на фреквенциите на Антена 5 Радио. Меѓу нив, Harry Styles од новиот албум American Girls е нумерата која што е број 1. Zara Larsson има стар и нов хит меѓу првите 20. Ја слушаме сега веќе класиката Lush Life, а место име и за Alex Warren на чекор до првите 10 со Fever Dream. Radio Antena 5.

Се уште популарен со Ordinary, неговиот огромен броеден хит од минатата година, новата понуда се уште е меѓу првите 20 во Велика Британија. Alex Warren, Fever Dream на 11-тото место. Zara Larsson од Шведска, Lush Life, големиот хит од пред многу години. Тогаш уште тинејџерка беше кога ја сретнавме прв пат. Сега е 12-то пласирана, годините не ги објавуваме во јавност. 14-тото место, Harry Styles, секогаш млад, American Girls. Имали смена на врвот во Велика Британија оваа недела. Меѓу првите 10 се Оливер Родриго, Michael Jackson и Chemical Brothers. Radio Antenna 5.

немале топ 10 хит повеќе од 10 години, но затоа сега имаат со стара тема која што едва 85-та била кога оригинално била издадена, бидејќи се наоѓа во новиот филм на Charlize Theron, Chemical Brothers се седми со Go. Осмата позиција, Michael Jackson, Human Nature. Каква само фантастична номера од оние спорите теми на неговиот легендарен Thriller албум. На 10-то место бројден хитот за Оливија Родриго оваа година во светски рамки, Drop Dead. Јас сум Борис Пауновски, Michael Jackson го слушаме уште еднаш, Tame Impala го слушаме и Drake, кој има три албуми меѓу првите пет на албумската топ листа, но за цела среќа не е на врвот во Велика Британија. Radio Antenna 5.

0: Според информациите на Билборд, може би оваа нумерат ја дебитира на врвот на Билбордовиот Hot 100 од неговите три нови албуми. Janis, STFU за Drake, ако ова воопшто може да биде наречено песна. На четвртото место нешто што е безвремена музичка форма и композиција, Billie Jean од албумот Thriller за Michael Jackson е повторно меѓу првите пет. На петата позиција пак Tame Impala, човек од група од Австралија со нумерата Dracula, се уште е популарен. Јас сум Борис Пауновски, ова е Антена 5 Радио и официјалниот британски број 1 хит веќе 12-та недела за нумерата која што според британските музички награди беше најголем хит за минатата година. За некоја недела, доколку останат на врвот, веќе ќе влеземе во категоријата нумера која што била најмногу недели на првата позиција, но никој не бил популарен волку колку што се тие сега во последниве две години. Сам Фендер Оливија Дин на првото место со Rain Man. Од мене Борис Пауновски, чао чао, уживајте во вашиот продолжен викенд. Знаете дека Антена 5 Радио секогаш е со вас. Се слушаме во новиот Prime Time утре од 15 часот, а до тогаш нема смена на врвот во Велика Британија. Еве ги сам Фендер и Оливија Дин.
1: Is the best selling single this week. Britain's number one.

35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. No, we're not number one. We're the only one. We're the only one.